یہ جو گانا آپ نے سنا گبن فلم کا یہ گانا ہے. ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے بعد چھیڑتے ہی گہنوں کی بات نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور اس پر کوئی دلہن چندر ہار پہن لے تو اس کے سوندر کے آگے تو چاند بھی شرما جاتا ہے. ایک ہماری ساتھی نے لکھا ہے کہ شادی کی ایک بات بہت ہی مزیدار جو ہم کبھی نہیں بھولتے, ہمارے بھائی کی شادی سے پہلے جب لیڈیز سنگیت ہوتا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑی مستی سوجھی اور ہم بیچ میں سے اٹھ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کی جینس اور شرٹ اور ایک کیپ لگا کر آ کر بیٹھ گئے. بعد میں جب سب کی نظر گئی تو سب اتنا ہنسے اور سب نے اپنے ساتھ فوٹو کھینچوائی اور ڈانس بھی کیا. ایک ساتھی ہمارے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ شادی کا سیزن چل رہا ہے, ابھی کچھ ہی دن پہلے میں شادی میں گیا تھا تو جہاں بھی جاتا ہوں صرف پروسنا چالو ہو جاتا ہوں. ایسے میں دوستوں کو زیادہ زیادہ پیار سے کھلانا مجھے بہت پسند آتا ہے. ایک شادی میں جب دوستوں نے 10 گلاب جامن اور 4 دونا رائتا رکھ دیا, اب تو مجھے پینا ہوگا اور کھانا ہوگا, اور سچ مچ انہوں نے مجھے بہت ہی گہرا بنا دیا. اب اس کا ارتھ انت میں کیا تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ آپ سب کو کھلاتے تھے, ایک بار آپ گئے تو دوسرے دوستوں نے آپ کو بہت سارا کھانا پروس دیا اور کہا کہ کھانا ہی پڑے گا. تب آپ کو سمجھ میں آیا کہ زیادہ کھانا کسی کو کھلانے سے کیا ہوتا ہے. چلیے دھنیواد آپ کا. اب ہم اگلی بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم یا کوئی بھی باراتی بن کر جاتے ہیں تو ہمارا ویوہار کتنا سنیمت ہونا چاہیے. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جو باراتی آتے ہیں تو شادی بیاہ میں وہ کچھ ایسی ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ پوری نہیں کر پاتے ہیں گھراتی, یا پھر بہت ہڑدنگ کرتے ہیں تو اس سے بھی ویودھان آتا ہے, یا کوئی اسنیمت ویوہار کرتے ہیں تو بھی شادی سماروہ کی شوبھا جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو کس طرح کا ویوہار باراتیوں کو کرنا چاہیے, کتنا سنیم رکھنا چاہیے, اس بارے میں بھی ہم آپ کے وچار جاننا چاہتے ہیں. اگلا گانا سیاں سے نینا لڑانے سے کون روکے گا, اردھانگینی فلم کا گانا, لتا منگیشکر کی آواز, مجرو سلطان پوری کے بول, وسنت دیسائی کا سنگیت. کون سی ابھینیتری یہ گانا گا رہی ہیں بتائیے ہمیں.

نے کہا چاہتا ہے کیا, میں نے کہا چاہت تیری, میں نے کہا سمجھا نہیں, اس نے کہا قسمت تیری ایک ہم